nek mordio na pješara, nebo te vas i govori. Ne znam ih sako ja dinja si, ne? Vamos fazer chorar a gente, né? Vamos lá, chapa.